0: 全盘献出了731部队的所有研究机密，并表达了充分合作愿望，逃脱了细菌战战犯的审判，并被予以免责。石井四郎等一批沾满中国、苏联、朝鲜等国人民鲜血的细菌战战犯得以苟活。
1: ここがですね、石井四郎の自宅だった場所です。それで戦前はここが石井四郎の病院になってたところですね。で戦後はここでですね、GHQ と戦犯面積の取引がされたと。
0: 1959年10月、石井四郎由于喉癌死于东京的住所。
2: 帮你请坐。
3: 大家好，我是唐国强。我来做个广告，这广告可不敢乱说呀，尤其是往嘴里吃的东西，这贝利优羊奶粉，我敢说，因为我对这个品牌了解，敢拍胸脯，放心。
4: 贝利优的工厂40年专注羊奶生产，
3: 全部采用新鲜生羊乳，从挤奶到加工2小时，保留的营养更多，也更好喝。贝里优还专门为咱们中老年人特别添加了钙和硒，还有维生素、叶酸、镁、铁、锌，更适合咱们的身体需要。您要是相信我，可以试试。他们是厂家销售，没有中间环节。
4: 请拨打电话
5: 400-807-6996，400-807-6996，
3: 快打电话吧，包邮到家。低滴羊乳，滋养生命，贝里优。
6: 喝好水，就选涌泉生机。
3: 很多朋友问我，为什么要给羊奶粉做广告？因为啊，我真的在喝，真的觉得好，好喝又有营养，价钱也实惠，值得推荐。贝利优羊奶粉，针对我们这个年龄段的人，专门添加了钙和硒。你看我，每天坚持喝。贝利优的工厂
4: 40年专注羊奶生产，
3: 从品质到营养，这叫专业。到了咱们这个岁数啊，就更要挑点好的，选专业的，不用担心买贵了，他们是厂家销售，没有中间环节。
4: 请拨打电话
5: 400-807-6996，
3: 快打电话吧，包邮到家。低滴羊乳，滋养生命，贝利优。
0: 作为日本知名的记者，近藤昭二采访拍摄过很多侵华日军的老兵，而没有亲眼见过的丙泽十三夫却给他留下了最深的印象。在揭露731罪行的过程中，丙泽十三夫成为了至关重要的一环，他的供述撕开了原本铁板一块的731黑暗的内幕。
7: 武装解除されてソ連側に捕まった時の、その時に撮られた写真なんですよね。ちょっと悪い顔してますけどね。1946年にはですね、秋頃にはすでに唐沢と川島清は自分たちの罪状を認める動きに出てきてるんですね。唐沢が言ってますけれども、人命を救うための役割としてある意志が、意志にあるまじきことを罪を犯していた。
8: 自分は現在平凡な人間といたしまして、自分の実態の心の中に思っておることを少し申してみたいと思います。私には現在日本に82になります母と妻並びに2名の子供がございます。それらのものは以前は私の収入によって生活をしておりました。

0: 備の評価については事故の責任としてこれを確認しております。
1: 私の犯しました犯罪は誠に恥ずかしいことでございますので、個人としましても、また国家といたしましても誠に恥ずかしいことでございますから、
2: この犯罪に私が関係いたしたのは、私のは医学者として最も恥ずべきことでありまして、このことを考えまして、私は遺跡の念に駆られまして、これを恥じ、未だ壇上に上ってない日本の天皇広人および石若松雄次郎、どうぞ本当の責任者が正しく処断されることを望んでおります。
3: 第二次世界大战的硝烟已经散去了70多年，今天哈巴罗夫斯克国立审判录音档案的解密，再一次揭开日本关东军第731部队细菌战和人体实验的真相，那些疯狂缜密的国家计划，众多医学博士从事的医学犯罪，人性极度的扭曲和冷漠，对科学的践踏和玷污，揭开了人类历史上最不堪的一页。那些残垣断壁，那些受害者的血泪，一切都告诉我们，历史不能忘记。

0: 1万日元，与实际研究成本相比，只是九牛一毛。逃回日本后，由于害怕被审判，石井四郎曾经诈死。在族人帮助下，于1945年11月10日在家乡千叶举办了隆重的下葬仪式，但他的阴谋随即被美军情报部门识破。最后石井四郎还是发现了生的机会，他以秘密交换为条件，向美方全盘献出了731部队的所有研究机密，并表达了充分合作愿望，逃脱了细菌战战犯的审判，并被予以免责。石井四郎等一批沾满中国、苏联、朝鲜等国人民鲜血的细菌战战犯得以苟活。
1: ここがですね、石井四郎の自宅だった場所です。それで戦前はここが石井四郎の病院になってたところですね。で戦後はここでですね、GHQ と戦犯面積の取引がされたと。
0: 1959年10月、石井四郎由于喉癌死于东京的住所。
2: 自语文字出狱。阅读便伴我们启程。从读一行字，到读一本书。从读一个道理，到读人生与世界的辽阔。阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读？有的书要一页页读，有的书要一步步读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
0: 作为日本知名的记者，近藤昭二采访拍摄过很多侵华日军的老兵，而没有亲眼见过的丙泽十三夫却给他留下了最深的印象。在揭露731罪行的过程中，丙泽十三夫成为了至关重要的一环，他的供述撕开了原本铁板一块的731黑暗的内幕。
3: 武装解除されてソ連側に捕まった時のその時に撮られた写真なんですよ。ちょっと悪い顔してますけどね。1946年にはですね、秋ごろにはすでに唐沢と川島清は自分たちの罪状を認める動きに出てきてるんですね。唐沢が言ってますけれども、人命を救うため の役割としてある意志が、意志にあるまじきことを罪を犯していた。
4: 自分は現在平凡な人間といたしまして、自分の実態の心の中に思っておることを少し申してみたいと思います。私には現在日本に82になります母と妻並びに2名の子供がございます。

0: 以前は私の収入によって生活をしておりました。なお私は自分の犯した罪の非常に大なることを自覚しております。そうして終始残業し後悔をしております。私は将来生まれ変わってもし余生がありましたならば、自分の行いました悪事に対しまして、生まれ変わった人間として人類のために尽くしたいと思っております。
1: На тот момент, на момент окончания процесса, только высшее руководство отряда получило высшую меру наказания, на тот момент 25 лет исправительно-трудовых лагерей. И вот все, у кого были длительные сроки, все японские военные преступники не отбыли эти сроки до конца. То есть они все были досрочно подвергнуты амнистии, хотя часть из этих людей выдали китайской стороне, и они проходили заключение еще и на территории Китая. Но большая часть руководства отряда, включая Исиро Исии, собственно, автора проекта и императора Хирохито в том числе, вовсе избежали наказания, к сожалению.
2: 就在归国的前两天的一个周六，当例行的电影放映完毕后，人们才发现丙泽已经不在了。这在当时引起了骚动，丙泽十三夫在洗衣房悬梁自尽了。
3: 私がどうしてそういう亡くなり方をしたのか、どういう理由だったのかっていう聞いたら、日本人が許さないと思ったって、と思うっていうんですよ。自分たちがやってきたことを、戦犯行為をですね、最近戦部隊がやったこと、そのことが日本に帰って明らかになったら、日本人の恥だということで、日本人は許してくれないだろうと、それで首をくくっ自分で首をくくったんじゃないかと思うと。

0: 遥远的声音带来无可辩驳的真相。
1: この最近線準備の評価については事故の責任としてこれを確認しております。
2: 私の犯しました犯罪は誠に恥ずかしいことでございますので、個人としましても、また国家といたしましても、誠に恥ずかしいことでございますから、
3: この犯罪に私が関係いたしたのは、私の医学者として最も恥ずべきことでありまして、このことを考えまして、私は遺跡の念に駆られまして、これを恥じ、いまだ壇上に上ってない日本の天皇博仁および石若松雄次郎、どうぞ本当の責任者が正しく処断されることを望んでおります。
0: 第二次世界大战的硝烟已经散去了70多年。今天，哈巴罗夫斯克国立审判录音档案的解密，再一次揭开日本关东军第731部队细菌战和人体实验的真相。那些疯狂缜密的国家计划，众多医学博士从事的医学犯罪，人性极度的扭曲和冷漠，对科学的践踏和玷污，揭开了人类历史上最不堪的一页。那些残垣断壁，那些受害者的血泪，一切都告诉我们，历史不能忘记，

0: 供述，撕开了原本铁板一块的731黑暗的内幕。
1: 武装解除されて、ソ連側に捕まった時の、その時に撮られた写真なんですよ。ちょっと悪い顔してますけどね。1946年にはですね、秋頃にはすでに唐沢と川島清は自分たちの罪状を認める動きに出てきてるんですね。唐沢が言ってますけれども、人命を救うため の役割としてある意志が、意志にあるまじきことを罪を犯していた。
2: 自分は現在、平凡な人間といたしまして、自分の実態の心の中に思っておることを少し申してみたいと思います。私には現在日本に82になります母と妻並びに2名の子供がございます。それらのものは以前は私の収入によって生活をしておりました。なお私は自分の犯した罪の非常に大なることを自覚しております。そうして終始懺悔をし後悔をしております。私は将来生まれ変わってもし余生がありましたならば、自分の行いました悪事に対しまして生まれ変わった人間として人類のために尽くしたいと思っております。
3: На тот момент, на момент окончания процесса, только высшее руководство отряда получило высшую меру наказания, на тот момент 25 лет исправительно-трудовых лагерей. И вот все, у кого были длительные сроки, все японские военные преступники не отбыли эти сроки до конца. То есть они все были досрочно подвергнуты амнистии, хотя часть из этих людей выдали китайской стороне, и они проходили заключение еще и на территории Китая. Но большая часть руководства отряда, включая Исиро Исии, собственно, автора проекта и императора Хирохито в том числе, вовсе избежали наказания, к сожалению.
0: 就在归国的前两天的一个周六，当例行的电影放映完毕后，人们才发现丙泽已经不在了，这在当时引起了骚动。丙泽十三夫在洗衣房悬梁自尽了。
1: 私がどうしてそういう亡くなり方をしたのか、どういう理由だったのかっていう聞いたら、日本人が許さないと思ったって、と思うっていうんですよ。自分たちがやってきたことを、戦犯行為をですね、最近戦部隊がやったこと、そのことが日本に帰って明らかになったら、日本人の恥だということで、日本人は許してくれないだろうと。それで首をくくっ、自分で首をくくったんじゃないかと思うと。

0: 院的院长，有的成为了大学教授，纷纷担任要职。他们大部分的研究成果都是基于活体解剖基础之上才有的相应数据。金子顺一就是一个典型的例子。还有一些731部队成员站到了他们的对立面，在有生之年站出来揭露731的真相，并深深忏悔。在沉默近80年之后，14岁便成为731部队少年兵的清水英男，向世人讲述着自己内心的感悟。
1: そういう人たちのね、冥福を祈るという言葉が一つもないじゃないかって、だからね、中国の人たち、韓国の人たち、こういったロシアの人たち、こういった犠牲になられた人の冥福を祈るくらいの文字は一言ぐらいきちんと書けって私言ったんですよ。それが私の使命かなと思って、最後に残されていた一人になっちまって、私が長生きしてそういうことを言ってくれるのは犠牲になった人たちの願いだと。
0: 哈巴罗夫斯克伯利审判录音档案的发现，为我们打开了一段历史。遥远的声音带来无可辩驳的真相。
2: この最近戦準備の評価については、事故の責任としてこれを確認しております。私の犯しました犯罪は。誠に恥ずかしいことでございますので、個人としましても、また国家といたしましても、誠に恥ずかしいことでございますから、
3: この犯罪に私が関係いたしたのは、私のは医学者として最も恥ずべきことでありまして、このことを考えまして、私は遺跡の念に駆られまして、これを恥じ、未だ壇上に登ってない日本の天皇博仁および石若松雄次郎、どうぞ本当の責任者が正しく処断されることを望んでおります。
0: 第二次世界大战的硝烟已经散去了70多年。今天，哈巴罗夫斯克伯利审判录音档案的解密，再一次揭开日本关东军第731部队细菌战和人体实验的真相。那些疯狂缜密的国家计划，众多医学博士从事的医学犯罪，人性极度的扭曲和冷漠，对科学的践踏和玷污，揭开了人类历史上最不堪的一页。那些残垣断壁，那些受害者的血泪，一切都告诉我们，历史不能忘记。